0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו. הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה.

בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

down like you would do for one you love, like you would do

שהדפים בבא נתן לך?

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: 9, brown eyes.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת במוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרן.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

כמה שנים פגשתי בחורה לא רחוק מכאן בחוף גורדון תל אביב, ואת השיר הזה כתבתי לה. נפגשנו, השמש פנתה לים,

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.
2: נו, רום סרוויס, קינדרלר, אתה לא מבין, אתה פותח את החיים בבית.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: אחי, אתמול נכנס למועדון.
7: נו.
6: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
7: כן, כן, נו, אחי.
6: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
7: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
8: בויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
3: אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
4: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
3: אני אשמיע אותו, כן.
4: בוא נשמע את השיר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: Is that your grandma's coat?
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
4: Mrs. Mia Wallace.
3: And how about your fella here?
5: Vincent Vega.
3: All right, let's see what you can do. Take it away.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: לוקח זמן להגיע ללב.
1: נו, מה הבנת?
0: כמה שהוא פה לידינו.
1: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותה?
0: כל יום.
1: כל יום, שאתה אומר לך, כן?

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר.
4: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: השיר הזה ילדה הוא בשבילך, זה רק אני ואת. אהבה היא התשובה. זה נכון?

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתום בו עם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו, דב.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסט.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ב-11 בלילה, ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

מה נשים לבלבל את האדם? שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: מספר 9586, המדינה נגד אדם שם טוב, בגין העלמת הכנסות ודיווח כוזב לרשות המיסים. מה תשובת הנאשם?
1: כופרים באשמה.
0: מי יהיה מעיד ההגנה?
1: מרשים מעוניין להעיד בשם עצמו.

0: ספורט, בא הטכנאי של האות. חובר אותו בחולות של ראשון ליד הסופרלנד.
1: כבוד השופט, במחילה, רק שנייה. יש מצב אתה מדבר פחות על עבירות ויותר על פנסיה, כמו שדיברנו?

0: בצבא יש לי חבר והוא כועס עליי, אוף, הוא רוצה למצוא אותי, אני במרכזית כמו בוף.
1: אחי, אני בוף תחנה.
0: כל כך הרבה קינה זה לא נורמלי, רק שמישהו לא יירה בי כמו רבין. כשהייתי בתיכון עשיתי כסף, אתם ישנתם כל אורבי ברבין. אני כותב שורות והוא דוחף אותם לאף, אז כנראה שאני...

0: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: שלום לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט כל הספורט בישראל בכל האוניברסיטה. אני ליאת רוקח, מתאמנת בקראטה מגיל 9, מאמנת כבר 25 שנה, שופטת, דוברת ומנהלת שיווק של המועדון. אני אמא לארבעה ילדים, כולם מתאמנים בקראטה, והכי חשוב, אני סטודנטית לתואר שני בתקשורת ומדיה חדשים, כאן באוניברסיטת רייכמן. כל הספורט בישראל הוא פודקאסט שבא לתת מקום ובמה לכל ענפי הספורט בישראל, מתוך ההבנה של החשיבות של עיסוק בספורט והתרומה האדירה שלו בכל ההיבטים לחיים שלנו. נדבר על כל המקומות שבהם הספורט נוגע בנו, אני מניחה שתופתעו לגלות עד כמה הספורט נוגע בכל תחום בחיינו. התראינו כאן אנשים ונשים, יחד ננסה לצייר את התמונה של הספורט בישראל, מה היה, מה הווה, וגם מה נכון לנו בעתיד, ולאן הספורט הישראלי שואף להגיע. יהיה מעניין, יאללה מתחילים. בפרק של היום נצלול לעולמם של ענפי הספורט שמשתייכים להתאחדות הילד, ונדבר על הגיוון המרשים של הספורט בישראל. נשמע על ענפים שאינם אולימפיים, אבל פורחים בזירה המקומית והבינלאומית, ועל הישגים מרשימים שמביאים כבוד רב למדינה, לעתים מדי שבוע, גם אם הם נעלמים מעינה של התקשורת. ובעיקר נשאל, מה צריך לקרות כדי שכולם ישמעו על זה? נמצא איתנו מר אריק קפלן, נשיא ומנכ"ל התאחדות הילד. אז קודם כל, תודה רבה שהסכמת לבוא ולהתארח בפודקאסט כל הספורט בישראל.
2: בשמחה רבה.
1: ובוא תספר לנו על איך הגעת לתחום הספורט בכלל והתאחדות הילד בפרט.
2: קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי. אני שמח להיות פה, ובמיוחד להתראיין אצל ספורטאית, אז זה בכלל כיף גדול.
1: כבוד גם שלי.
2: ספורט אני אוהב מאז שאני זוכר את עצמי, ואני עבדתי במשרד החינוך, התרבות והספורט, בזמנו בלשכת סגן שר החינוך שממונה על הספורט, ויצא לי להכיר את כל מוסדות הספורט בישראל. ובשלב מסוים הציעו לי התאחדות הילד לבוא ולשמש כנציג מדינה בהתאחדות הילד, ובהמשך נציג ציבור, והציעו לי להיכנס לשמש כיושב ראש, ומשם הדברים התגלגלו.
1: אז לטובת מי שלא מכיר, מה התאחדות הילד?
2: התאחדות הילד זה ארגון הגג של הספורט שאינו אולימפי בישראל. ספורט בישראל מחולק לספורט האולימפי, לספורט הפארה-אולימפי ולספורט שאינו אולימפי. אנחנו כולם מכירים את הוועד האולימפי, את הוועד הפארה-אולימפי, והוועד הלא-אולימפי שנקרא התאחדות הילד. אנחנו בעיקרון אחראים גוף, ארגון הגג של כל ענפי הספורט שאינם אולימפיים, אינם לוקחים חלק במשחקים האולימפיים. ופה זה חשוב לומר, למעט הנושא של האולימפיאדה, של המשחקים האולימפיים, כל

0: נגדו סין. המשחקים הקודמים נערכו בארצות הברית, והמשחקים הבאים יערכו ב-2029 בגרמניה. מדינת ישראל, באמצעות התאחדות אלת, מוציאה משלחת למשחקי העולם. בנוסף, אנחנו פועלים לקדם ולתמוך בענפי הספורט שאינם אולימפיים.
1: אז בוא תיתן ככה, אני יודעת שיש לא מעט. כמה יש? 27?
0: יש כ-32 שאצלנו, אבל זה טיפה משנה, אנחנו נתייחס לזה בהמשך.
1: אוקיי.
0: לדוגמה, סקימיים, קראטה, ג'יוג'יצו, פוטבול אמריקאי, לקרוס, סופטבול, אגרוף תאילנדי, קיקבוקס, שחמט, כדורת, ועוד ועוד.
1: ומה היית מגדיר כאתגרים המורכבים ביותר שניצבים בפניך כמנכ״ל ונשיא ההתאחדות?
0: יש מספר אתגרים. קודם כל, הוציאים את המשלחת הכי איכותית וראויה למשחקי העולם. זה במישור המקצועי, ההישגי. בנוסף, זה נושא התקשורתי, לדאוג לפרסום, למיצוב של ענפי הספורט שלנו, שסובלים ממיצוב נמוך, מחוסר פרגון, מיחס, אני חושב, לא ראוי מכלל הגופים, ואנחנו גם לזה אני מאמין נתייחס בהמשך, ולהשגת תקציבים, כדי שנוכל להמשיך לייעל, לשפר ולתרום לקידום הספורט שאינו אולימפי בישראל.
1: אז בואו נדבר על זה עכשיו. האם אתה מרגיש שהתקשורת הישראלית נותנת ביטוי מספק להצלחות בענפים הלא אולימפיים, ומה אפשר לעשות אם בכלל כדי לשנות את זה? אני מבינה שזה עיקר אחד מהמטרות, אחת מהמקורות העיקריות.
0: הבעיה כבר בשאלה, מה זה אם היא נותנת התייחסות מספקת? היא לא נותנת בכלל. אנחנו מדברים על הישגים מדהימים. יש לנו אלופי אירופה, אלופי עולם, כמובן אלופות אירופה ואלופות עולם. חשוב לציין שהנושא של ספורטאיות אצלנו מאוד מאוד חשוב, ויש לנו הישגים מדהימים גם בספורט הנשי. והתקשורת לא רק שלא מסקרת, היא לעתים פשוט מתעלמת, או גרוע יותר מזלזלת בהישגים, וזה דבר שחשוב מאוד להבין. יש אצלנו ענפים שהם גדולים יותר, משמעותיים יותר, אני לא רוצה להגיד קשים, כי כל ספורט הוא קשה, אבל ללא ספק שווים, אם לא יותר, לענפים אולימפיים. כפי שחזרתי ואמרתי, ההבדל היחידי זה ההשתתפות במשחקים האולימפיים, דבר שכידוע לנו לצערנו הרב, כי אני חובב ספורט ותורם, רוצה שכל ספורטאי ישראלי יצליח באשר ענף הוא, אנחנו לא מצליחים להגיע לאולימפיאדה. אבל כאשר יש לי ספורטאית באגרוף תאילנדי, 4 או 5 פעמים אלופת עולם,
1: נילי בלוק,
0: היא אמורה להיות מהספורטאיות שכל ילד וילדה במדינת ישראל שמעו עליה. ולצערי הרב, זה לא ככה. ואני יכול לומר, יש לנו ספורטאים זכו במשחקי העולם, במדליות. יש לנו עוד אלופי עולם, יש לנו אלופי עולם ערבים, יש לנו אירופה ערבים, ערבים מוסלמים, שבמדינת ישראל, שעומדים עם הדגל, אני חושב זה משהו שצריך להופיע איך אומרים, ב-12, ב-11, 13, 14, ובכל רשתות התקשורת, כמובן מעבר לערוצי הספורט, שגם הם מתעלמים מזה.
1: אז למה אתה בעצם חושב, זאת אומרת, מה הסיבה? כי אני גם שואלת את עצמי את השאלה הזאת הרבה, ואחת המטרות של הפודקאסט הזה היא באמת לתת במה לכל ענפי הספורט, לספורט באשר הוא וכל היתרונות שלו, ואני שואלת את עצמי כמעט כל יום, למה זה לא קורה? למה תקשורת מסורתית לא נותנת חשיפה להישגים שהם מופלאים, שאנשים רוצים לשמוע עליהם, רוצים לדעת עליהם, רוצים להתגאות בהם ומסמכים אותם, ולמה זה לא בא לידי ביטוי? ולא מקבל חשיפה.
0: כי אין תקשורת ספורט. אין תקשורת ספורט, אין. יש תקשורת כדורגל, תקשורת כדורסל. פעם ב4 שנים תקשורת משחקים אולימפיים, פה ושם התעמלות וג'ודו, וזהו, אין. יש תקשורת שמחפשת דם, מחפשת צהוב. אני לא אשכח, השתתפתי באיזה פאנל, שזה היה בזמן אולימפיאדה הפארה-אולימפית. והבאתי דוגמה, זה היה כבר לפני כמה שנים, טיפה בנושא הזה השתפר בנושא הפארה-אולימפי, אבל נתתי דוגמה. הכתבה הראשית, נדמה לי, זה היה בידיעות אחרונות, הייתה על החלפת המזוזה בחדר ההלבשה של מכבי חיפה. ובאמצע היה משהו קטנצ'יק, מדליות במשחקים הפארה-אולימפיים. זה לא תקשורת ספורט. עם כל הכבוד, זה לא תקשורת ספורט. רוב הכתבים לא מבינים ספורט. הם מבינים כדורגל, מבינים כדורסל, שזה גם ספורט, אני לא אומר שלא. אבל שנרד לענפי הספורט הפחות פופולריים, וחד וחלק, כדורסל, כדורגל, מאוד מאוד מאוד פופולרי.
1: יש הרבה פעמים שאנחנו מדברים,

0: על זה, שבאמת מה גורם למה. זאת אומרת, כי ברגע שענף לא מקבל חשיפה, אז לא מכירים אותו, אבל לא מכירים אותו כי הוא לא מקבל חשיפה, אז מה קודם למה? וזה מאוד משפיע. ובגלל זה גם אני חושבת שזה צריך לבוא לידי ביטוי, לחלוטין מסכימה עם מה שאתה אומר.
1: את צודקת לחלוטין, ואחת הדוגמאות הכי טובות זה דווקא מה שעשה ספורט 5 בזמנו עם הכדורסל של ה-NBA. ה-NBA רץ הרבה מאוד שנים, לפני, לא יודע, 15-20 שנה בערך, החליטו שם, בואו נתחיל לשדר, בואו נראה איך זה, למה זה עובד בכל העולם. ותראו מה זה עשה, כמובן ה-NBA עצמו השתפר וכדומה, אבל אפשר לעשות את זה עם ענפים אחרים, דרך אגב, גם הג'ודו. זאת אומרת, אתה רואה איך ההצלחה במשחקים האולימפיים, ואז שירחנו תחרויות פה, וזה שודר, הכל היה מלא. וזה לא שהג'ודו שונה מאחרים טוב יותר או פחות טוב מאחרים. הג'ודו הוא כמו התעמלות, אם זה אולימפי, והוא כמו הקריקבוקס והאגרוף תאילנדי, וסקי מים וקראטה בענפים אחרים שלנו. אין פשוט התייחסות תקשורתית. אם ישדרו, ויש ענפים מדהימים, יפהפיים, שכיף לצפות בהם, הרבה יותר מענפים אחרים שכן משודרים, אני חושב שאנשים היו מתאהבים בהם, נהנים לצפות בהם, רייטינג היה עולה, ודרך אגב, זה היה מביא עוד ספורטאים. ושוב, אני אחזור לג'ודו, שזו באמת הצלחה גדולה מאוד, שהוא הצליח בזכות הכל החל מייעל, אבל זה החל מעגל, שבסופו של דבר ממלא יציאים גם במדינת ישראל, גם עוד ספורטאים, ומביא לנו כבוד. אני חושב, ואני יודע שצריך לעשות את זה גם בענפים נוספים, אולימפיים ושאינם אולימפיים.
0: אז באמת שאלת השאלות בעקבות זה, איך אתם מצליחים לשמר ולפתח מצוינות בענפים שלא מקבלים חשיפה תקשורתית?
1: דם, יזע ודמעות. אנחנו קודם כל משקיעים בספורטאים, משקיעים במאמנים, משקיעים במעטפת המקצועית. אנחנו לא רוצים שיחסר דבר לספורטאי שמייצג אותנו באליפיות עולם ובאליפיות אירופה. ואנחנו עושים מאמצים גם לדור העתיד, לתת איזושהי משענת. אנחנו לא יכולים משענת מלאה, אין לנו תקציבים לכך, אבל כן למצוא סיוע כדי שהוא יגיע לשם. זה בעיקר בנושא המקצועי. אנחנו מנסים ללוות אותם בנושאים נוספים. בנושא התקשורתי, אני עדיין מודה, אנחנו בחסר.
0: אני יכולה להגיד מהמקום שלי, שהרבה פעמים אני מסתכלת מהצד, או לא מהצד, בתור מי שמעורבת, ומאוד חורה לי שענפים לא אולימפיים מקבלים חשיפה תקשורתית, בעצם אם יש איזשהו גימיק, או אם משהו הוא שלילי. זאת אומרת, קיצומת לב למשהו שלילי, לצערי הרב כן מקבלת חשיפה, ואפילו יפה. וזה מאוד מעציב, כי אני אומרת, ההישגים עומדים בפני עצמם, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, אין הבדל בסופו של דבר בין נילי בלוק הנהדרת לבין הספורטאים המעולים של ענף הג'ודו. אבל זה מקבל חשיפה, וזה לא מקבל חשיפה בכלל. וחורה לי מאוד שאתה צריך להביא איזשהו סיפור שהוא כאילו יהיה מעניין תקשורתית, אבל אני אומרת, למה? ההישג בפני עצמו עומד. ואז תמיד יש את הדילמה, זאת אומרת, איך אתה באמת מטפל בזה, והאם אתה מספק את הסחורה של הגימיק. ואני חושבת שהרבה פעמים זה עצוב, כי אני לא רוצה לקבל חשיפה בגלל שלא אפשרו לנו או נתנו לנו הדרה, זאת אומרת, הדירו אותנו מאיזושהי תחרות חשובה. אני רוצה לקבל חשיפה כשאנחנו מקבלים הישגים מצוינים. ואני חושבת שאנשים ישמחו לשמוע, אז אני רוצה לשאול אותך אם אתה גם חווה את זה ומזדהה עם האמירה הזאת.
1: אני מזדהה איתה לגמרי, אני רק אוסיף ואומר, סתם אני אקח, אם נשארנו באגרוף תאילנד, יש לנו שני ספורטאים שמתאמנים בתאילנד, רוח גורדון ומקסים. ספורטאים, שני מדליסטים, מקום שלישי באליפות עולם אחרונה, שניהם יהיו במשחקי העולם הקרובים. האגרוף תאילנדי בארצות המזרח זה כמעט דת. רק לאחרונה הם התחרו בתחרויות שם בינלאומיות, יציאים של אלפי אנשים, מגיעים לראות אותם, משלמים כרטיסים. דרך אגב, לא רק תאילנדים, אנשים מכל העולם באים לראות את זה. החבר'ה עולים עם דגל ישראל, אחד מהם עולה עם כיפה, אחר עם דגל, לצערנו הרב, בשנה וחצי האחרונה, הם עולים גם עם תמונות חטופים, חולצת חטופים, משהו שמזדהה עם הנושא הזה. זה מביא לנו בדיוק אותו התייחסות כמו בכל ענף אחר. כשרואים אותם 3,000 או 4,000 איש בתאילנד, זה בדיוק כמו שרואים 3,000 איש ג'ודו במקום אחר, או לפעמים הרבה פחות. אני מעריך שבאליפות אירופה, ג'ודו כמו שפרגנתי לו קודם, אז אני אומר גם, לא שלא אפרגן, אבל מעריך שבאליפות אירופה בתשקנט, או במקומות כאלה, לא אליפות, סבב גיא עולם, לא מגיעים 3,000 איש לראות את התחרות. סתם לקחתי את המקום הזה. אז מה ההבדל? למה לא לתת את אותו מקום ראוי גם לענפים שלנו? אין שום סיבה בעולם.
0: נכון. אנחנו נמשיך לשאול ונמשיך לפעול כדי לשנות את הדברים האלה. בואו נדבר על האם המדינה תומכת בספורטאים לא אולימפיים. אני שואלת ואני יודעת את התשובה, אבל אני רוצה שנדבר על זה יחד.
1: האמת היא, המדינה מסייעת, ומהבחינה הזאת אני חייב לומר שאחרי מאמצים גדולים שעשיתי, שהילד עשתה, היום הספורטאים שלנו מקבלים מלגות, מקבלים תמריצים, לא כמו הספורטאים האולימפיים או הפאראלימפיים, אבל עדיין אני חושב שיש התקדמות מאוד מאוד משמעותית מצד המדינה בהכרה בספורטאים שלנו, בצרכים שלהם. זה לא רק בתקצוב, זה גם בהכרה שלהם כספורטאים מצטיינים בצבא, לצורך העניין, בספורטאים בבית ספר, אם הם צריכים אישורים מסוימים. יש התקדמות מאוד משמעותית ביחס של המדינה, של משרד הספורט, לספורטאים שאינם אולימפיים, לנושא של משחקי העולם. ללא ספק, מהבחינה הזאת, אני לא אומר שאנחנו לא צריכים עוד לעשות, אבל ללא ספק שהתקדמות מאוד מאוד משמעותית, והספורטאים שלנו מקבלים דברים שבעבר לא חלמו לקבל, ואני מאוד גאה על כך.
0: אז משמח לשמוע, ומקווה שתתפתח עוד. כי באמת אין סיבה לעשות איפה ואיפה. כל ספורטאי או ספורטאית שעומדים על פודיום, וגם לא עומדים על פודיום, גם הדרך שלהם והספורטאים, אנחנו לא דיברנו על זה עדיין, אבל מקדישים באמת את החיים שלהם, ואת כל ה... ממש את החיים שלהם הלכה למעשה. כל דקה ביום שלהם וכל האורח חיים הוא כל כך שונה, נדבר על זה בפרקים הבאים. ולפחות את הסיוע הזה, שלפעמים מגיע בסוף הדרך, זאת אומרת, כשכבר יש את התוצאה ולפעמים לא מגיע בכלל. זה משהו שמאוד היה יכול... לסייע, זאת אומרת, זה באמת לא פשוט להיות ספורטאי או ספורטאית במדינת ישראל.
1: זה מקצוע. זאת אומרת, כדי להיות ספורטאי הישגי, אתה חי, נושם, אוכל, כל דבר בשביל הספורט. אתה קם בבוקר, אתה הולך לאימון בוקר, אתה לא יכול להחזיק עבודה כמוני וכמו מישהו אחר. אתה לא, העבודה שלך זה להיות ספורטאי. כי אתה צריך לקום בשעה מתאימה, ללכת להתאמן, ואז לנוח ולאכול נכון, ללכת ואז לאימון נוסף, ויש כאלה לאימון נוסף בערב, ולא לצאת ולא ללכת לישון מאוחר, ולא לשתות, ולא...
0: זה מכתיב אורח חיים שלם, אורח עם חיים... הרבה מאוד ויתורים על דברים שאנשים אחרים, זה רגיל עבורם, זה חלק משגרת היום שלהם. הספורטאים זה בכלל לא משהו שהוא בתוך הלוז שלהם.
1: לחלוטין, ואנשים לפעמים לא מבינים, כמה ספורטאי מוותר על הנאות החיים, מה שנקרא, שלנו הם ברורים מאליהם. אפילו חופשות, נסיעה, בא לי לנסוע עכשיו לארבעה ימים. אם אתה לא יכול להתאמן באותו מקום, אתה לא נוסע לארבעה ימים, כי זה פוגע לך בשגרת האימונים, ותמיד יש תחרות מטרה שאתה מתכוונן אליה. כל החיים שלך, כל עוד אתה ספורטאי, מכוונים לאותה מטרה לנצח. ויום שאתה לא מתאמן, ואנחנו רואים את זה, אם אנחנו לפעמים מזמינים אותם להשתלמויות או דברים כאלה, צריך להתאים את זה לאימונים. זאת אומרת, הכאב לב של ספורטאי שהוא מפסיד אימון, זה לא ילד מפסיד בכיתה יש שיעור חופשי, זה הפוך.
0: נכון, אני... יש אמירה גם מאוד נחמדה אצל הספורטאים, שיום שאתה, רגע שאתה לא מתאמן בו, היריב שלך בינתיים מתאמן. אז כל הזמן אתה חי בהרגשה הזאת, שאוקיי, אתה עכשיו נח, אתה עכשיו זה, והיריב שלך בינתיים מרוויח עוד אימון, וממש כן. ברמה הזאת.
1: וזה רק, זה מאוד נכון, במיוחד במדינה שלנו, שאצלנו גם כל תחרות, או אפילו הבאת יריבי אימון, הרבה הרבה יותר מסובכת. אנחנו יכולים לקנה, בסתם נקרא ספורטאי הולנדי או גרמני, עובר את הגבול, קופץ לתחרות, נסע שעתיים, מגיע למדינה אחרת, עשה תחרות. מדינת ישראל, אתה צריך לטוס לפחות 3-4 שעות במקרה הכי הכי מהיר. עכשיו תוסיפו שדות תעופה וכדומה. הלך לך 4 ימים בשביל מה שספורטאי אחר עושה בדיוק ב-12 שעות. אז זה מעבר לעלויות, אלא אני מדבר על התסבוכת ועל כל הדברים האחרים.
0: כן, לא פשוט להיות. חיים קשים יש לספורטאים ולספורטאיות שלנו. האם אתם עובדים עם בתי ספר או מסגרות חינוך בלתי פורמליות לאיתור כישרונות צעירים, כדי ככה להגדיל את הנפח הספורטאים, הספורטאיות של התאחדות הילד?
1: האמת היא, אנחנו עושים מספר פעולות. אחת הפעולות זה בדיוק כמו שציינת, אנחנו עכשיו דווקא מחזקים את שיתוף הפעולה מהתאחדות ספורט לבתי הספר, במטרה להקים מועדוני ספורט בית ספרים בענפים נוספים שלנו. לא כל דבר אתה יכול, בגלל מגבלות של משרד החינוך, לא כל ענף מותר לו. אנחנו עושים בדיוק בימים אלה, אנחנו מחזקים את הקשר ומוסיפים ענפים נוספים. אנחנו פועלים להקים מרכזי מצוינות בענפים נוספים עם רשויות מקומיות באמצעות אגפי הספורט שלהם. ואנחנו עושים גם שיתופי פעולה עם מכללות שמלמדים סטודנטים. את כל נושא הספורט, אז אנחנו עושים ימים פתוחים בנוסף להתאחדות הילד. את התאחדות הילד כמובן, אנחנו מציגים בפניהם אפשרויות של ענפי ספורט שונים. כי כשהם יהיו מורים לחינוך גופני, אנחנו רוצים שהם יוכלו להוביל, להכיר לספורטאים שלנו את ענפי ספורט הרבה מאוד מיוחדים וייחודיים שלנו.
0: יפה. חשוב מאוד דרך הדור הצעיר, באמת אולי זה המפתח דרך בתי ספר להגדיל את המודעות, ושבאמת הילדים יחוו את הענפים השונים, ולא רק דברים מאוד מסוימים, שאני לפחות זוכרת מהילדות, שזה היה מאוד מאוד מוגבל ומצומצם בסופו של דבר. אין באמת בבתי הספר היום, וגם בעבר בוודאי לא, חשיפה למגוון של הענפים שיש. אני חושבת שיש הרבה ענפים שאפילו לא מכירים אותם, וזה מאוד חבל, וזה צריך להשתנות.
1: פה, כן? ברשותך, בטח. פה אני חייב להוסיף, באחד מהתפקידים ההתנדבותיים שלי, אני משמש יושב ראש ארגון ההורים בירושלים. את החינוך מאוד קרוב לליבי. דבר שאני מנסה להביא גם להתאחדות הילד, כי החינוך הוא בסיס בעצם לכל דבר. ואתה רואה את ההשפעה של הספורט על החינוך, על בתי ספר, על הצלחת בתי ספר, על הצלחת ילדים. ספורטאים מצטיינים, בדרך כלל הם גם תלמידים טובים יותר, למרות שהם בעצם עובדים כפול, כי הם צריכים גם לעבוד בספורט וגם להצליח בחינוך, הם מצליחים גם וגם. זאת אומרת, הספורט, וזה מוכח מחקרית, שהספורט תורם לך להצלחה לימודית, ואין לנו ספק שהוא תורם לך מעבר להצלחה הספורטיבית, להצלחות נוספות, כי הוא תורם לך בהיבט היומיומי, להתמודד עם קשיים, ללמוד מטעויות, להשתפר. הוא נותן לך כלים, כלים שיביא אותך, כשתהיה מבוגר, מה שנקרא, אחרי זה ותסיים את הספורט, להיות במקום הרבה יותר מוכן להגיע לחיים, במקום אחר לגמרי. לכן הספורט זה חלק מחינוך, חינוך זה חלק מספורט, הכל ביחד, ואנחנו מאוד מאוד משקיעים בנושא הזה, וכמובן נושא הערכי, שהוא מאוד מאוד חשוב, הספורט מלמד אותך ערכים, ערכים של ספורט שהם מאוד ייחודיים, אבל הם ערכים בסיסיים של כבוד אחד לשני וכדומה.
0: לחלוטין, רק פה באמת צריך לשים לב שהמערכת החינוכית, אני אומרת את זה שוב, כאימא לארבעה ילדים, שכולם ספורטאים וכולם במערכות החינוך כמובן, ואני יכולה להגיד שלאורך השנים נתקענו לא פעמים בקושי, בשילוב בין חיי הספורט, שהם צריכים לצאת לתחרויות ולייצג, ובבית הספר לאו דווקא ידעו לתת, אני חושבת שפשוט לא ידעו, כמובן שהיה רצון, אבל לא תמיד ידעו לתת את המענה, אם זה להשלים שיעורים, אם זה לדחות מבחנים, להיות גמישים. היום יש קצת יותר מגמה, שנגיד יש עכשיו מעמד של ספורטאי בבתי ספר.
1: נכון.
0: אבל זה עדיין לא שם. זאת אומרת, יש כוונה טובה, בסופו של דבר בשטח זה עדיין לא כל כך עובד, אני אומרת מהמקום שלנו, אבל כן יש איזושהי נכונות ויש איזושהי תנועה, אבל צריך להמשיך את זה. זאת אומרת, כשעובדים, זה לגמרי הספורט והחינוך קשורים קשר הדוק, ובלתי ניתן להפרדה בעיניי, אבל צריכים כן לראות איך גם המערכת החינוך נותנת מענה לספורטאים ונותנת להם מעטפת ותמיכה.
1: את צודקת, אבל כמו שאני ציינתי את זה דווקא קודם, יש שיפור מאוד משמעותי, לאו דווקא בספורט שאינו אולימפי, אלא בכלל בספורט, כי זה משהו שסבלו ממנו בכלל ספורטאים, על מערכת החינוך הרבה יותר סובלנית היום ומסייעת. יש מקום להשתפר, אני לא אומר שלא. אנחנו כבר לא באותו מקום שהיינו בעבר.
0: וגם כשתלמידים חוזרים מתחרויות עם הישגים, פחות אני מרגישה שניתן לזה במה. זאת אומרת, יש קצת מודעות, ולפעמים בתי ספר כן מבינים, ומנהלים, במיוחד צעירים, כן מבינים שזה סיבה לגאווה, וגם משהו לתת דוגמה ככה, וגם להעצים את התלמיד עצמו. אבל זה עדיין לא מספיק קורה, ואני חושבת שזה לא כל כך מובן לי, איך תלמיד חוזר עם מדליה מאליפות עולם, אליפות אירופה, לא משנה, אליפות בינלאומית, אפילו תהיה אליפות בינלאומית קטנה, שהוא ייצג את המדינה בתקופות גם כל כך קשות כמו שעוברות בשנים האחרונות, וזה לא מקבל ביטוי. ולפעמים זה לא מקבל התייחסות, אתה יודע, זה כזה נדחק לשוליים, זה נראה לי...
1: אני אענה על זה בשני מישורים. המישור הראשון זה מאוד מאוד אינדיבידואלי למנהל, למחנך, למחנכת, למוסד עצמו. אבל הדבר השני, וזה הבעיה המרכזית, שאנחנו לא מדינה עם מסורת של ספורט. אתה רואה, ניקח את הדוגמה הכי טובה, ארצות הברית. ספורט זה כל כך משמעותי, הנושא של היריבות בקולג'ים, באוניברסיטאות, בנושא ספורט, התחרויות כמעט הכי נצפות זה היריבות בין קולג'ים ואוניברסיטאות.
0: אולי בגלל זה הם כל כך מצליחים, כי הם הכניסו את זה לתוך המכללות ולתוך החינוך.
1: אבל
0: זה שזה גם המוני.
1: זה משמעותי מהבחינה, זה טבוע בהם. בארץ אין את זה. אז יש קצת בליגה בכדורסל, בהתאחדות בתי ספר, באמת בשוליים, אבל מעבר לזה אין שום דבר. זאת אומרת, להיות ג'ודאי, אם כבר אמרנו, בתיכון, או להיות קראטיסט בתיכון, או להיות קיקבוקס בתיכון, לא הסתכלו עליך אחרת.
0: בישראל.
1: בישראל אני מדבר. כמובן. לך תראה בארצות הברית, שאתה ספורטאי מצטיין, אתה חצי אלוהים לצורך העניין. כולם, אתה ראש הכיתה, אתה מלך הכיתה. בארץ אתה לא.
0: לחלוטין. אז בואו, זה באמת מוביל אותנו. השאלה הבאה, בואו נדבר קצת על הקשרים שיש להתאחדות הילד עם גופים מקבילים בעולם, ובאיזה אופנים זה מתבטא, ומה המצב שלנו ביחס למדינות אחרות, מבחינת ספורט לא אולימפי, בהיבט של חשיפה ציבורית, תקשורתית.
1: אז קודם כל, אני יכול לומר שהתאחדות הילד היא מהגופים המובילים בעולם בנושא הספורט שאינו אולימפי. אנחנו יצרנו פה משהו מאוד מאוד מיוחד, שמדינות אחרות הולכות בעקבותינו. אני באופן אישי יעצתי לכמה מדינות להקים גופים דומים לשלנו. בעיקרון בעולם יש מספר סוגים של שיטות. יש מקומות שזה מוסד אחד שמשלב את הספורט האולימפי והלא אולימפי. יש מקומות שזה בנפרד כמו אצלנו. יש מקומות שזה הספורט האולימפי אחראי גם על הספורט שאינו אולימפי. לכן יש כל מיני שיטות. אני חושב שהשיטה שלנו מוכיחה את עצמה, כי כשאני משווה את מה שהספורטאים שלנו, את המעמד שלהם, עם כל מה שאמרתי קודם, עדיין יש להם מקום טוב יותר מחברים רבים אחרים שלהם בעולם. הצלחנו לייצר להם תמיכה שבהרבה מקומות בעולם מקנאים בנו. זה לגבי הדמיון בינינו לבין מקומות אחרים. גוף העל שאנחנו שייכים לו נקרא IWGA, International World Games Association. זה הגוף שמארגן את משחקי העולם. או התאחדות הילד זה הגוף שמוכר על ידו. יש לנו קשר אישי טוב, לי יש קשר אישי טוב עם הנשיא שם, עם המנכ״ל ועם הצוות. אני חושב שזה מאוד תורם לנו ביום יום וגם לקראת אירועים. ואפרופו משחקי העולם, אני לא ציינו את זה קודם, אבל אני חושב שראוי לציין שאנחנו מגיעים להישגים מדהימים. במשחקים הקודמים בברמינגהם 2022, שניתחו בשנה כמו כל הספורט העולמי, אנחנו הגענו למקום 11 בטבלת המדליות. 11 מתוך כ-105 מדינות, מקום 11. זה דבר מדהים. אפרופו תקשורת, לו הייתה תקשורת ספורט, זה היה צריך לפתוח את המהדורות. חזרנו עם 14 מדליות. התקווה הושמעה שם כשבע פעמים. זה פשוט לא נתפס. ואני חושב שזה משהו שאנחנו מפספסים. אני חושב שבסופו של דבר האזרח, אם הוא ישמע שעמדו לכל ההמנון שלנו, והדגל שלנו התנופף במקומות שאלפי אנשים רואים, אני חושב שזה מביא לנו כבוד עצום, וחבל, אנחנו מפספסים את זה.
0: לא יכולה יותר להסכים. אני יכולה להגיד לך שכל פעם שאנחנו חוזרים עם הישגים מתחרויות בינלאומיות, ואני מפרסמת את זה בפייסבוק, ברשתות החברתיות, התגובות כמעט כולן, וזה חוזר על עצמו. למה לא שומעים על זה? למה לא ידענו? למה את לא מגיעה עם זה לתקשורת? היום התלוננו הרבה, אבל אנחנו באמת פה לא בשביל להתלונן, אלא באמת בשביל להביא למודעות, ושאנשים ידעו, ושאולי גם הדרישה תבוא מהציבור, לשמוע על הדברים, או שיותר נכון שהציבור יחפש גם את המידע הזה. אני חושבת שאם יבינו שזה מידע שמעניין, אז לאט לאט יתחילו. אולי יהיה איזשהו שינוי. יש שינוי לטובה, אבל זה לא מספיק. חייבים לשמוע על זה.
1: הפודקאסטים, כמו זה למשל, יכולים רק לתרום. אנחנו ממשיכים, אנחנו מפרסמים, אנחנו מעסיקים חוות יחץ, אנחנו באמת משתדלים, כי באמת מגיע לספורטאים שלנו, זה חשוב לומר. כמו שאמרנו, זה מקצוע, הם משקיעים. יש לנו ספורטאים ברמה מדהימה, ברמה עולמית. יש לנו מאמנים, מאמנות מדהימות. מדהימים, שנותנים מעצמם, כמו לילדים שלהם, לספורטאים שלהם. אני אומר את זה באחריות, אני מכיר אותם באופן אישי, וחבל שהם לא מתוגמלים, לגבי מאמנים זה בכלל עניין של תגמול, אבל לא מתוגמלים תקשורתית על העניין הזה. ספורטאי שלנו, או מאמן איכותי שלנו שמביא, אני רוצה שלא יוכל ללכת ברחוב, שירצו ממנו סלפים כל הזמן. ואני יכול לומר שיכול אצלנו ללכת אלוף עולם, שניצח יריבים מהמדינות הכי טובות, ש3,000 או 4,000 איש עמדו והריעו לו בזמן התקווה, ילך, ואף אחד לא ידע מי הוא. ואני רוצה להגיד שזה מאוד מתסכל, מאוד עצוב, וזה פספוס של המדינה.
0: זה חייב להיות, אם אנחנו רוצים, באמת שזה יגבר, כי הספורטאים והמאמנים הם חייבים להיות דמויות לחיקוי, והם כאלה, פשוט צריך להכיר בזה ולתת להם את המקום. זה פספוס של כולנו, שזה לא המצב.
1: אני, אמנם אנחנו מדברים על ספורט שאינו אולימפי, ואנחנו לקראת משחקי העולם, אבל אני כן אומר, האולימפיאדה האחרונה שהייתה בפריז, בזמן המלחמה, שהספורטאים שלנו, וזה שלנו, כי אין פה אולימפי לא אולימפי, ספורטאים שלנו זכו במדליות, והדגל עלה, אני חושב זו התשובה הכי טובה לאומות העולם, על מה שאנחנו עוברים, ואיך אנחנו ממשיכים. ואנחנו בענפים שלנו נעשה את אותו דבר בסין באוגוסט 25. אני יודע, ואני משוכנע שהדגל שלנו יעמוד בראש התורן, ויהיו לנו מדליות זהב, ואנשים יריעו לאותה מדינה קטנה במזרח התיכון, איך אומרים, מדינה מוקפת אויבים, שכולם מחפשים אותה, מצביעים נגדה באום ובכל מקום אפשרי, ואנחנו נראה להם שאנחנו נמשיך לעשות ספורט, ונמשיך לראות חיים נורמליים, ונמשיך לגדל פה דור טוב ואיכותי, כי זה מה שאנחנו עושים, וזה מה שמגיע לנו.
0: אז באמת, ככה אתה משאיר אותנו עם פרים מאוד מעוררי השראה, ובאמת אני חושבת שניצחון הוא בכל כך הרבה מובנים, מעבר לניצחון בספורט, וגם ספורטאי שעומד על הפודיום. אני חושבת ש תמיד זה היה ככה. הספורטאים הישראלים מביאים איזשהו משהו אחר, איזושהי רוח ישראלית, והניצחון הוא לא רק, הוא כמובן קודם כל שלהם, אבל הוא הרבה הרבה מעבר, והוא מאוד משמח ומאוד מחמם את הלב בימים מאוד קשים, ונכון, עכשיו אנחנו בשנה וחצי קשות מאוד, אבל אף פעם לא היה קל להיות ישראלי, מאז שהמדינה נוסדה וגם לפני. באמת, אם אפשר טיפה לעלות חיוך וגאווה וחיזוק ומוטיבציה בלבבות של העם, אז חשוב שזה יקרה. אז בוא תן לנו לסיום איזה רגע או רגעים מרגשים לאורך הדרך. אני בטוחה הדרך שלך הייתה מאוד ארוכה והיא ממשיכה, אבל אם יש איזשהו משהו, איזושהי פסגה כזאת של
1: האמת, זה בעיקר קשור, כמו שאמרנו, לדגל ולהתקווה. ואני כן יכול לומר, אני הייתי באבו דאבי עוד לפני שהיה הסכם שלום, ואנחנו התחרנו שם וניצחנו שם, ושכולם עמדו עם הדגל, עם ההמנון, על הפעם וחמתם של כל מי שלא רצה שנהיה שם. אני חושב זה היה רגע מאוד מאוד מרגש. התחרות האחרונה, משחקי העולם האחרונים בברמינגהם, שהגענו באמת להישגים מדהימים, שציינו את ישראל בכל מקום עם ההישגים שלנו, זה דבר שמאוד מאוד ריגש אותי, כי הרגשתי שיש תמורה למה שאנחנו עושים. ורגע נוסף אני חייב לומר, הייתי בתחרות, זה היה במוסקווה, לפני 10 שנים בערך, וניצחנו, וביקשו לשיר את ההמנון, אז משום מה זה לא עבד, והספורטאים התחילו לשיר, ואז אנחנו בקהל התחלנו לשיר בכל את ההמנון. היו יהודים גם בקהל שבאו לראות, והם גם הצטרפו, וממש בכיתי, זאת אומרת, זה היה כל כך מרגש שעומד אולם שלם, כשאנחנו יהודים ביציע, הנה כבר יש לי דמעות מי שאני נזכר, ושרים את התקווה שם, על ניצחון שלנו. רוסיה אז לא הייתה מדינת אויב כבר, אבל עדיין זה היה רגע עוצמתי בצורה בלתי רגילה, ואני יודע שאנחנו נמשיך לעשות את זה במדינות רבות בכל העולם. אנחנו והספורטאים האולימפיים והספורטאים הפאראלימפיים, וכל מי שמייצג את מדינת ישראל, איך אומרים, שיוצאים מבן גוריון, אנחנו לא עצמנו, אנחנו ישראלים שמייצגים מדינה, ולכן זה כל כך חשוב. ופה אני חייב להגיד גם שאנחנו גם נתנהג בהתאם, נשאיר שם טוב למדינה שלנו, כי אם אנחנו בסוף נתנהג לא בהתאם, לא יעזור אם נזכה במדליות, כי יזכרו אותנו איך שהתנהג. אבל גם נתנהג בהתאם וגם נביא הישגים, אני חושב שאנחנו נביא את המדינה שלנו למקום שמגיע לנו, כי אנחנו עם כל הבעיות שיש לנו, אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, יש לנו עם נהדר ויש לנו מדינה טובה, ואנחנו צריכים שהעם עולם ידע את זה, כי זה מה שמגיע לנו.
0: אז לחיי עוד הרבה הרבה הצלחות כאלה, ופודיומים ודרכים מדהימות לכל הענפים. האולימפיים, הלא אולימפיים והפאראלימפיים. ושאלה אחרונה, מה אתה מאחל לספורט הלא אולימפי בישראל בשנים הקרובות?
1: התשובה פה תהיה מורכבת, ואני פה אציין משהו שבאמת רציתי גם קודם. הספורט העולמי עובר מהפכה. החל מטוקיו, בעצם הוועד האולימפי הבינלאומי הבין את מה שאנחנו טוענים כבר הרבה שנים, שאין הבדל בין ספורט שאינו אולימפי לספורט אולימפי. כל מדינה שמארחת משחקים אולימפיים רשאית לארח ענפים נוספים. טוקיו עירכה בייסבול וקראטה וטיפוס וגלישת גלים וסקייטבורד, שזה ענפים שלנו. פריז הוסיפה את ברקדנס, ולוס אנג'לס, בנוסף לטיפוס וגלישת גלים והסקייטבורד שממשיכים, הם מערכים גם סופטבול ובייסבול ולקרוס וקריקט ופלאג פוטבול, זה פוטבול אמריקאי, וסקווש. כל אלה הם ענפים נוספים. שלנו, של התאחדות האלת. אז בעצם מה ההבדל? כן. פשוט אין הבדל בין ענפי הספורט שלנו, ולאחר מכן בריסבן, אין לי ספק שיהיו ענפים נוספים. אין הבדל בין ספורט אולימפי לשאין אולימפי. וזה מה שאנחנו אומרים כל הזמן לקברדיני המדינה שמנהלים את הספורט, ובכל מקום, ולתקשורת הספורט. אין הבדל. היום אתה מופיע באליפות עולם, מחר במשחקי העולם, מחתיים במשחקים אולימפיים, וקדנציה אחרי זה שוב במשחקי עולם. אין הבדל. ולכן המטרה שלנו זה לייצר את הספורטאים הכי טובים, שיצגו את המדינה בצורה הכי טובה, הכי ראויה, יביאו הרבה כבוד, ולפתח את הספורט בכלל במדינת ישראל, כי חסרים לנו הרבה ספורטאים, ומי שגם לא ספורטאי לא יודע כמה זה כיף להיות ספורטאי.
0: הכי כיף בעולם. אז הנה הגענו לסוף פרק נוסף של פודקאסט כל הספורט בישראל. תודה רבה לאריק קפלן, נשיא ומנכ"ל התאחדות הילד. תודה על העשייה החשובה שלך ושל כל התאחדות הילד למען הספורט בישראל. שמחתי לתת במה לנושא הכל כך חשוב הזה. יש לנו ספורטאים וספורטאיות מדהימים. עשייה ענפה והישגים שמשמחים וראוי שכל אדם בישראל ואישה ישמעו עליהם.
1: תודה רבה ותעקבו אחרי הילד בכל הרשתות החברתיות.
0: חפשו עוד פרקים של פודקאסט כל הספורט בישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים, ועד אז שימרו על עצמכם ותעשו הרבה ספורט.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי. אפשר להפריד את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה יחב הכי קשה לו לעזוב למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שיחה טלפונית שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה

0: רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן. עם צח שמעון.
1: אז שלום לכל המאזינים, אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן בכל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צח שמעון, ובכל שבוע, כמו שאתם כבר יודעים ומכירים, אני לוקח אתכם למסע נוסטלגי עם כל השירים וכל הסדרות, כל הדברים שבעצם יהיו חלק ענק מהילדות שלנו, שכולנו מדי פעם ככה נזכרים בזה, מתרפקים על העבר ורוצים לחזור לשם. היום אחד לכם תוכנית מיוחדת, אז תכינו את המזוודות, תעדכו חגורות, כי אנחנו נוסעים בזמן הישר לשנת 2006. כל השירים שתשמעו היום הם מבחינתי, כן, השירים הבולטים והמוכרים ביותר של שנת 2006. כמובן שיש עוד המון שירים שרציתי להכניס היום לתוכנית, אבל לצערי, מפאת הזמן, בוא נגיד את זה ככה, לא הצלחתי. אבל שנת 2006 חוגגת עכשיו 20 שנה, ואני רוצה ככה שנזכר בפסקול שלנו שלפני 20 שנה, כי באותה שנה, ב-2006, הנוקיה שלטה לנו בכיס, ה-MSN היה פתוח לנו כל היום, ורינגטון היה חלק גדול מהאישיות שלנו וקצת הגדיר מי אנחנו ומה אנחנו. שנת 2006 היא שנה שבה הפופ, טלוויזיה וילדים מהפסטיגל נפגשו בפלייליסט אחד גדול. אז תחזיקו חזק, כי אנחנו מתחילים, וכמובן שאני לא יכול להתחיל מבלי להשמיע את שיר הנושא של פסטיגל פנטזיה בביצוע של רן דנקר, אחד מהפסטיגלים הבולטים והזכורים ביותר. גם יש כאלה שיגידו הפסטיגל הטוב ביותר, וכל פסטיגל שיצא ישבו אותו לפסטיגל 2006. אז מוכנים? מתחילים.

0: sexy, huh?
1: סקסי בק של ג'סטין טיברלינק, וואי, מרגישים ממש את האווירה של שנת 2006 ברמה שבא לפתוח את ה-ICQ ולשחק במשחקים שהיו לנו שם מעבר לצ'אטים. טוב רגע, אבל בואו נשלום בריכוז ונתרכז בשיר. סקסי בק של ג'סטין טיברלינק היה באמת אחד מהשירים הבולטים של שנת 2006, ורובכם אולי מכירים אותו מהטרנד המטורף שיצא לו בטיק טוק, והנה, אני גם יכול להגיד דברים לטובת הטיק טוק ולטובת המדיה והרשתות החברתיות, ששירים שפעם, אתם יודעים, בגלל שלא הייתה את החשיפה הזאת שיש בזכות הרשתות, היום מלא שירים נוסטלגיים מקבלים איזה מקום ומקבלים את הכבוד שמגיע להם בזכות זה. וסקסי בק הוא אחד מהם, ויש איזה עובדה מעניינת ככה על מאחורי הקלעים של השיר שאני מאוד רוצה שתדעו, זה שג'סטין כתב את השיר הזה אחרי שאמרו לו שהקריירה שלו מחוסלת, כמו שלק הבאח הגדול, אז פי 10 יותר מזה, והוא החליט בעצם לחזור עם סאונד שאף אחד לא שמע, אף אחד לא הכיר קודם, והוא יצר בעצם את אחד הלהיטים אולי הכי מוזרים אבל הכי ממכרים של תחילת שנות 2000, והנה עובדה שהשיר הזה ממשיך איתנו עד היום. בוא נגיד שהוא לא רק החזיר את הסקסי בק, הוא גם החזיר את עצמו לפסגה ולמקום שמגיע לו. ואם דיברנו על פסגה, אני לא יכול שלא להשמיע פה איזה שיר של שקירה, וכמובן שאני מדבר על Hips Don't Lie, שזה בעצם היה השיר הראשון בהיסטוריה, אתם קולטים, הראשון שהגיע למקום הראשון בבילבורד, רק מהשמעות ברדיו, בלי כמעט מחירות של השיר, שזה מטורף, זה הישג מדהים, וכמובן שרק

0: אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: ואלה היו טיפקס עם פרח השכונות, השיר שבאמת אני חושב שגם אחד הזכורים בעיני כולם, גם בגלל שיתוף עם אל מזק, באמת שיר מוצלח, ואני ממש מקווה שגם עם טיפקס שומעים אותי, אפשר להוציא איזה שיר חדש, אולי לא יודע מה קרה עם פרח השכונות אחרי 20 שנה, אבל באמת למרות שלא יודע אם אתם יודעים, למרות שהשיר הזה בכלל לא דיבר על פריפריה, על שכונות וגעגוע, סליחה, הוא כן דיבר על פריפריה, שכונות וגעגוע, אבל הוא לא דיבר לא על כסף, לא על פר, אלא רק על האמת. זה באמת היה המסר העיקרי של השיר הזה, ואני חושב שהם העבירו את זה בכנות, שם סיפור גם מאחורי השיר, שגם השיר עצמו מספר, וזה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו, אני לא יכול להתקדם גם בלי להשמיע שיר פסטיגל, ויהיו פה גם כמה בתוכנית מלבד שיר הנושא שכבר השמעתי בהתחלה, ואני רוצה לחזור לאחד השירים היותר זכורים, וגם השיר שהפסטיגל שלו, של אותו אומן, שאמר גם, זה גם השיר פסטיגל הכי אהוב שלי. אני כמובן מדבר על המקום השני בסייני הפסטיגלים, אחרי אליאן עתידר, על טל מוסרי, האחד והאחד שגם מתארח כאן, ממליץ לכם מאוד לשמוע את הרעיון איתו, אז חפשו טל מוסרי, פלשבק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, טיק טוק, ותמצאו ותגלו המון דברים מיוחדים שהוא סיפר לי. ובעצם טל גם באותם שנים נראה לי היה גם בסי שלו, של ערוץ הילדים. הוא מה אולי היה שחקן, זמר, שדרן, מנחה, הכל מהכל. אבל הוא יצר פה שיר שהפך להמנון של ילדים שבסך הכל חיפשו תשובות, אבל בעיקר חיפשו חופש. וזה מה שהוא עביר בשיר שלהם, בשיר שלו, סליחה, איש השאלות. אז בואו נחזור לשנת 2006 עם השיר איש השאלות של טל מוסרי.

וואו וואו, אני חושב שזה אחד השירים גם שיצרו, מלבד שהם היו מוכרים, שיר באמת מוכר ומדהים, אבל הוא היה אחד מהשירים שיצרו ריבים וכוחים כזה בין אנשים, כי בהתחלה היו כאלה שאמרו, לא, הוא אומר, חושב עליה, כאילו, על אותה בחורה, כי גם זה מה שכתוב, זה מה שהוא אומר, והוא כאלה, לא, הוא בכלל מתכוון ללאה, הוא אומר שהוא חושב על לאה, אני זוכר שאני מתווכחים על זה המון בבית ספר, ואל תגידו לי שלא הייתם מדברים על זה גם, כי זה היה אחד הוויכוחים הגדולים ביותר על השיר הזה, אבל באמת היה אחד משירי האהבה המושמעים ביותר בשנת 2006, בעיקר, אתם יודעים, גם אצל חיילים, גם אצל סטודנטים, אבל אני חושב גם אצל כל מי שחש אהבה, באותה תקופה. זה גם שיר של געגוע, עוד בכלל לפני שהיינו את הוואטסאפ של לשלוח מה איתך, יכול להיות שזה גם אולי סימן טוב, כי מהרגע שנוצר הוואטסאפ נוצרו עוד כל כך המון בעיות בזוגיות של, הנה היה וי כחול, לא היה וי כחול, הוא הוריד וי כחול, הוא הוריד את הנראה לאחרונה, הוא ענה, הוא לא ענה, הנה הוא מחובר, אז יכול להיות שזה משהו קצת תמים וטוב וטהור באותה תקופה שאולי עזר לנו למערכות יחסים, ואולי הוואטסאפ טיפה קלקל את זה, אבל כן. ואם כבר עסקתי בשירי אהבה, יש שיר געגוע שאני מאוד מאוד אוהב, וכמובן אני מדבר לשיר מוכרת לי מפעם של דינדין אביב, ויש איזה סוד קטן שבעצם השיר הזה החזיר לישראל את הגעגוע למשהו שכבר לא בטוח אם היה קיים, ובעיקר אהבה של פעם, רומנטיקה, בלי פילטרים, עוד בתקופה שלא ידענו בכלל מה זה פילטרים ואיך עושים את זה ומה יהיה, אבל אני בטוח שכל מי שרוצה להיזכר באיזשהו משהו שמתגעגע אליו, מישהו, מישהי, אפשר לשמוע את השיר הזה של מוכרת לי מפעם, כי הוא מעלה לנו הרבה תחושות, הרבה מחשבות, ובעיקר המון רגשות שלפעמים אנחנו לא בדיוק אוהבים להגיד או לשתף אותם עם אנשים אחרים. אז מוכרת לי מפעם, דינדין אביב.

0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן.
1: אז שלום לכל מי שהצטרף, ותודה רבה לכל מי שנשאר, אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צח שמעון, ואנחנו ממש ממש באמצע ספיישל 20 שנה לשנת 2006, הפסקול האגדי והמטורף של השנה הזאת, שלא יאמן חוגגת 20 שנה, אבל אני אספר לכם פרט קטן גם עליי, שאני השנה חוגג 30, ואני קצת בלחץ מזה, קצת ממש קצת, אני גם בטוח שאתם שומעים על הקול שלי שאני טיפה מפחד. אבל בגלל זה יש את המוזיקה, יש את הפסקול, יש את השירים שעושים לי טוב על הלב, טיפה להתרפק על העבר, אבל מה אני אמשיך לדבר? בואו נמשיך. והשיר הבא, כמו שכבר שמעתי פה, שני שירים אותו פסטיגל, פסטיגל פנטזיה, השיר שהגיע למקום השני, החץ המנצח של אליאנה בקיר. אגב, גם אליאנה, אם את שומעת אותי, אני מאוד ומאוד מזמין אותך פה לרעיון, ואנחנו נשמח לשמוע קצת סודות מאותו פסטיגל. אז החץ המנצח, אליאנה בקיר.

נראה לכם שאני יכול להעביר תוכנית אחת בלי רוני סופרסטאר האגדית? לא, באמת, אני מאוד אוהב אותה גם עד היום, ואני מאוד שמחתי שלפני כמה שנים היא חזרה, הוציאה כמה שירים, גם הוציאה אפילו כמה חידושים לסוכריה ולאדוני ולעוד המון שירים מוכרים שלה. אבל חשוב להזכיר, רוני הייתה פה הזמרת הישראלית הראשונה שפנתה ישר לנוער עם פופ צבעוני מטורף, חצוף אפילו קצת אפשר להגיד, אופנה, בעיקר אישיות, הרבה לפני עידן האינסטגרם, הרבה לפני שהכרנו גם את נועה קירל ואת אנה זק ועוד המון זמרות שהן מוכשרות מטבען, כן, ואני לרגע לא מדבר עליהן רעה, אבל חשוב לזכור שרוני עשתה את זה ראשונה. אז היה סוכריה עם השיר שלה, ועכשיו אני חייב לעבור להראל סקאט עם שיר שלו כמה עוד אפשר. בעצם זה היה אחד השירים שחתמו אותו בדיוק כשהוא יצא מכוכב נולד, שהוא לא עוד פליט ריאליטי, לא עוד כוכב ריאליטי שיחלוף פה על פנינו, והוא הביא בלדה מרגשת, נעימה, רומנטית קצת אפילו אפשר להגיד, שבאמת תחתירה קצת אותו כזמר הבא של המדינה, כמי שאנחנו לא נוכל להתעלם ממנו. והנה, תראו, עברו 20 שנה והוא אחד מהאייליסטים כאן של המוזיקה הישראלית. אז כמה עוד אפשר? של הראל סקאט.

Because of You של קלי קלרקסון. וואו, היא אמנם כתבה את השיר הזה על מערכת יחסים שהייתה לה עם אבא שלה, אבל לא יודע אם בכוונה או לא בכוונה, אפילו היא חשבה שזה מה שיקרה עם השיר. הוא הפך להיות אחד משירי הפרידה החזקים ביותר של אותה תקופה, ולא רק של אותה תקופה, תראו גם 20 שנה אחרי, אני בטוח שעכשיו אתם ברכב או בבית שומעים אותי ומהנהנים ואומרים כן, נכון, עד עכשיו בכל פרידה שעברתי לפחות פעם אחת שמעתי את השיר הזה. ותראו גם את השילוב היפה בין כמה עוד אפשר של אריאל סקאט ומיד ל-Because of You של קלי קלרקסון. אבל באמת יש שם איזה משהו חשוף, כנה ואמיתי בשיר הזה שגרם לנו להתמכר אליו ולהגיד, זה יהפוך להיות חלק מהפלייליסט שלנו, וזה גם באמת מדבר את האמת שלנו. ועכשיו נעבור לאחת הסדרות במעבר ממש חד, אם אתם שמים לב. אחת הסדרות הבולטות ביותר של אותה תקופה, אחת הטלנובלות הגדולות של השנים שהביאה לנו הוט, הייתה אלופה. הסדרה בעצם הפכה את הכדורגל הישראלי למשהו קצת יותר סקסי, נגיש, משהו שקצת אפשר להתחבר אליו, בין אם אתה אוהב כדורגל או לא אוהב כדורגל, עם באמת מי לא היה שם, אופר שכטר ויהודה לוי ועדי הימלבלוי וורד פלדמן, ואחר כך גם הצטרפו בהמשך איתי תורג'מן, דנה פרידר, אגם רוטברג, והיה קאסט מדהים שכל עונה סיפר לנו סיפור אחר מרגש. אני כמובן עד עכשיו לא סולח לתסריטאים על המוות של סיגי, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהסדרות. בוא נשמע את שיר הנושא של האלופה בביצוע של הנרי.

אז כן, לצערי, ברגע שאתם שומעים את המנגינה הזאת, אתם כבר יודעים מי שהולך איתי כבר כמעט 3 שנים עם התוכנית, שזה אומר שהתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואני יודע וגם אמרתי לכם זה לפני זה, אני לא הייתי מצליח לסכם את המוזיקה של שנת 2006 בתוכנית אחת, צריך לזה לפחות כמה תוכניות, כי באמת היו המון שירים שרציתי להכניס אבל לא הצלחתי, לא הספקתי, היו שירים שתוך כדי כזה נזכרתי, אמרתי, וואי, איך לא שמתי וזה, אבל אין מה לעשות. אני חייב להגיד לכם שבאמת שנת 2006 הייתה שנה שבה שמענו מוזיקה לא כדי לברוח אלא כדי להרגיש. ראיתם, היו פה המון שירים רומנטיים מרגשים, שירים שדיברו על אמת, על אהבה, על חופש, על געגוע. אז אם פתאום חזרתם להיות ככה בני 12, 16 או 20, לא יודע בני כמה הייתם באותה שנה או באותה תקופה, כנראה שמה שרציתי לעשות בתוכנית הזאת עבד לי ועבד לי טוב. אני כמובן לא אסיים בלי עוד שיר פסטיגל, אחד השירים המוכרים גם של שירה וילנסקי, עדי הימלבלוי ודון לני גבאי, כוכבות השמינייה, שהגיעו אמנם למקום הרביעי בפסטיגל עם השיר הזה, אבל הם עשו פה משהו מדהים ומטורף. אז בואו נשמע את 3 חברות. אני הייתי צח שמעון, אתם הייתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן בכל אוניברסיטה, מרכז ההודי של אוניברסיטת רייכמן, ונתראה פה יום שלישי הבא בשעה 7. חפשו אותי גם בטיק טוק, גם באינסטגרם עם קטעים מהתוכנית, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, יוטיוב, חפשו פלשבק. לילה טוב.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

אחרת, אבל הם... מה? אומרים לי, קנה ערוץ וואן, ספרים סיפורים על למה, אני אביא לכם כסף אמיתי, לא הבאתי לכם ביטקוין, מה זה פאקינג וואן, מה זה וואן, חשבתי בכלל סרטרים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: Yeah. Ice.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב עם אלדר ביכלר.

0: שלום לכולם, כאן אלדר ביכלר ואתם על סשן ערב מוזיקת היפופ ו-R&B רגועה ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. התחלנו את השידור שלנו עם השיר הנהדר אפל טרי של אריקה בדו מתוך אלבום המופת שלה בדואיזם שיצא ב-1997, ומאלבום מופת אחד לאחר אנחנו עוברים עכשיו לפרדי גיבס ודה אלכמיסט, האלבום אלפרדו 2. אנחנו נשמע את השיר גולד פיט שבו הם מארחים את J.I.D. והפרויקט הזה יצא לי ככה להרער בו שוב לאחרונה, והוא אחד הפרויקטים באמת הטובים שיצאו בשנים האחרונות. דה אלכמיסט עם הביטים המדהימים שלו, ופרדי גיבס עם האווירה הגנגסטרית הזאת מצד אחד, מצד שני מאוד מתוחכם בטקסטים ובצורת הגשה שלו. אז בואו נשמע את השיר הזה, גולד פיט עם J.I.D.
1: Yeah. This nigga gonna freak it.

0: להיות לנו הרבה הרבה יותר טוב.
1: בסוף אתה הרגיע אותנו.
0: יכול להיות לנו הרבה הרבה

קניונים. אהבתי את השיר הזה מאוד ואת האלבום. שיבוש זה הרכב מבאר שבע שהם באמת קצת יותר נישתיים גם בתוך סצנת ההיפ-הופ בסוג של המוזיקה שלהם וביצירה שלהם, אבל אני מרגיש שיש פה משהו קצת יותר שלם ומוזיקלי שאפשר יותר להתחבר אליו, ולכן גם בחרתי לשים את השיר הזה בתוכנית. ומפה אנחנו עוברים לעוד ראפר שהוציא שיר חדש, סינגל חדש, רון עשהאל, סינגל שני מתוך האלבום שעתיד לצאת, ממש אני מקווה בקרוב, והשיר נקרא פנים יפות, אז בוא נשמע אותו.

כהנת מושון, מערכים את עידו מוסרי, עוד קצת עוד מעט, בתוך האלבום, ימים ארוכים, האלבום האחרון שלהם כצמד, שיצא ממש לפני עשור, לאחרונה, אני חושב בשבוע שעבר הוא חגג עשור, ואני רוצה להגיד לכם, באמת, גם עכשיו עם זהב שחור, בזמן שאנחנו, בזמן שהתוכנית הזאת רצה ברדיו, יוצא פרק על כהנת מושון ועל כל הסיפור שלהם בזהב שחור, הדוקו, וכאן 11, על ההיפופ הישראלי, ובאמת, כמה שהשניים האלה תרמו לסצנה ולז'אנר בארץ, וזה בעצם השיר שמסיים את האלבום, ימים ארוכים, ואיזה כיף, איזה כיף שהדוקו הזה קורה, שהצמד הזה מקבל את ההוקרה הראויה לו. ומפה אנחנו נמשיך לשיר נוסף, סלאם וילג', ג'ון לג'נד וקניה ווסט, בשיר סלפיש, מתוך האלבום של סלאם וילג' דטרויט דלי, A Taste of Detroit, שיצא ב-2004, אחת השנים האהובות עליי, מבחינת ריליסים, דברים שיצאו בהיפופ באותה שנה, גם הקולג' דרופאוט יצא באותה שנה, האלבום האהוב עליי של קניה ווסט. אז קדימה, בוא נשמע את זה, סלפיש. סלפיש.

0: טוב לדעת
1: שגם אם אני לא מפקפק
0: אין לדעת תמיד עוד אפשר להידפק טוב לדעת
1: אחד בפה, אחד בלב, אחד נותן, אחד שואב, אחד לוקח לי בלי להתנפח אם זה נראה אוהב מדי, אולי זה קצת אורב לי כולם מחפשים הכל לרגע, וואלה רק אינטרסים אתה מיתן, אל תסכים לזה עדיף לא לשים את הלב, הרי בסוף אתה תראה סינה ופתאום אתה ספיצלס אז תראו את הסכנים, אני עם עיניים בגב לא עושה מה לא רוצה, אל תחסו לי את הקו אני לא מתקן, אמון נשבר או נקנח, יאללה

0: שגם אם הלא מפקפק
1: אין לדעת
0: תמיד עוד אפשר להידפק
1: טוב לדעת
0: פעם כועס, פעם שמח, פעם זה קול, פעם רותח עוד פעם רגע מלהתלקח אם זה מרגיש שורף אולי זה מה שהתכוונת?

דוד מעיין מארח את זי-קיי בשיר טוב לדעת, מתוך האלבום עיניים פקוחות שיצא ממש לאחרונה. שני שמות, שני אומנים שהרבה זמן לא הוציאו מוזיקה, וכמה טוב לשמוע אותם שוב וגם ביחד, באמת יש להם דינמיקה טובה, והשיר הזה מצוין. מפה אנחנו עוברים ללאון תומאס הנהדר עם השיר Yes It Is, מתוך האלבום מת שיצא ב-2024. בוא נשמע את זה.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

רייביאן לנאי מערכת את דוצ'י בשיר בייבי גרל מתוך האלבום בלו איילנד שיצא בתחילת החודש. אלבום נהדר ושילוב נהדר של הזמרת רייביאן לנאי ודוצ'י שנתנה שם ורס נהדר כהרגלה. מפה אנחנו ממשיכים לעוד שיר נהדר שנקרא Before the Drown של Children of Zeus, מערכים את נקס, סינגל שהוא הולך להיות חלק מהאלבום של Children of Zeus As the World Burns, ככה עיקרי האלבום, ב-4 בספטמבר הוא יוצא. והצמד הנהדר הזה, Children of Zeus, מערכים פה את נקס, שלושה חבר'ה ביחד, בריטים שנותנים היפ-הופ ו-R&B בריטי משובח. נקס הוא אחד מהראפרים הבריטים האהובים עליי, נקודה. אז אני מקווה שתאהבו את זה. Before the Drown, קדימה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: דיוויז'ן, בשיר הנהדר Too Deep, מתוך האלבום שלו ספטמבר 5, שיצא ב-2016. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע עוד אומן נהדר מקנדה, הלו דרייק, האומן הנהדר מקנדה, בשיר Do Not Disturb, מתוך האלבום More Life, שיצא ב-2017. בוא נשמע את זה.

0: אז התוכנית שלנו ממש תכף מגיעה לסיומה, נותר לנו רק עוד שיר אחד, ולפני שנסיים אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה רבה רבה שהזנתם לי, אני אלדר ביכלר, כאן ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM, בתוכנית סשן ערב, מוזיקת היפ-הופ ו-R&B רגועה. ולפני שאנחנו נסיים אני אציג את השיר האחרון שלנו, אחד השירים האהובים עליי באופן אישי בכל הזמנים, I got a fine piece of mind של מיס לורן היל, ביצוע לייב מתוך MTV Unplugged No. 2, אלבום באמת מיוחד במינו, שיצא ב-2002, אלבום שכולו לייבים מאותה הופעה של לורן היל ב-MTV Unplugged. וזהו, עם זה נסיים, אז שיהיה לכם אחלה ערב, ביי ביי.
1: I got a fine peace of mind. See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.